me kyerɛ yɛ sɛ yɛma ne deɛ ɛsɛ di nyinaa na sɛ yɛbɔ sɛ din na kɔtɔdwa nyinaa koto tɛkrama nyinaa pa mu kasa mu yɛ wura awurade woma